0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: फाल आते ना फाल आप कमा ने फने तीत क्यों से ती आदि दिमाग ना वन तंदरा जना जो फने फने ने दिजो के तेरी म्यां सुन वोगा माला गास दे तो जे मानन जो इफिदिया तो का इफिदी
2: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de tona hita fiditro ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay ny secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: zaho zanakay nanahitra vao niditra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy oa olona tena tsy mahalala kory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay mahatonga hoe maniry ko ara maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minona reo afa ho avy arolany a de zay mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.